0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, lika den här mamma.
1: Det är bara vardag som kommer kö.
0: Vilket man, lika den här mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är en som morsan med det här stöcket tyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fadra suger jo det här då, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon fullgör sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.